Äntligen fredag! Senaste först, släcker din törst. Stockholms musikmix, 90,5 frekvensen. MRS-stationen.

0: Brazil, a Brazilian love affair.
1: Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmix. MRS 90.
0: Made in Brazil.
1: Äntligen fredag.

0: Made in Brazil, the best in Brazilian music.
1: Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmix. MRS 90.5.